dina din ta ta dina dita ta ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina dro dro ta ta dina ta ta dina dro dro ta ta dina ta ta dina dro dro ta ta dina ta ta dina dro dro ta ta dina ta ta dina.